Çugun 2026-yylyň 9-njy sentýabry çarşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gadyrly dinleýijiler. DRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilşimizde çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 geçenni, türk saat 4A'dan 10.92 MHz ýygylyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyiciler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny işeýlik hem gazy, açlyk şertlerini, erjellik we insanperwerlik şeýlik hem Türkiýanyň öz boluşly önümleri atly hepdelik tapgyrlygyny gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlanmagy alyp barýan Nur Cemal Seýidow we tehnik işgärimiz Ali Şahin.